0: Mi esposo y yo estábamos listos para vender nuestra casa de 25 años, así que la tasamos. Pensábamos que sabíamos lo que nos esperaba, pero cuando llegó la tasación de nuestra casa, nos sentimos robados. Comparada con una vivienda similar a la vuelta de la esquina, nuestra tasación era $80,000 menos. Era el mismo tipo de vivienda, vecindario, condiciones y antigüedad.
1: Según un estudio reciente, los propietarios latinos y negros tienen el doble de probabilidades que los blancos de obtener tasaciones bajas. Por ejemplo, una propietaria latina recibió una tasación de más del doble de la inicial. Después de sacar de su vivienda fotos de quinceañera y libros y revistas en español. Si crees que tu casa fue tasada injustamente por motivos de raza u origen nacional, eso podría violar la ley de vivienda justa. Comunícate con HUD en hud.gov/fairhousing. Todos tienen derecho a una vivienda justa. Un mensaje de servicio público de HUD en cooperación con la Alianza Nacional de Vivienda Justa.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: ¿Sabías que consultar con un abogado después de un accidente de auto puede marcar la diferencia de recibir lo justo a quedarte con las manos vacías? Necesitas consultar con los abogados de VozLegal.com.
4: Soy el abogado Arash Khorsandi, fundador de Voz Legal.
5: Y yo soy la abogada Anaí González.
3: Llámanos para una consulta gratis. 800-410-1010.
6: 800-410-1010. Voz Legal.
7: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arash Khorsandi y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
8: ¡Sigue gozando con la suavecita!